bota bat nuen Bernaretxe parekin Baina la eunda piko urte ez behan dutu naiz Harri garriena da Bernaretxe parek Itza honi

dute poesiarik leitzen. ETV ikusten omen dute, ta bidaia turistikoak eiten omen dituzte tropikoetara.

0: Bernar Etxeparek itzadon, itzadon egin hauela. Itzadon, itzadon egin hauela.
1: Escucha el verano. Escucha Radio Euskadi.

Orduan Juana Bixentak ikusiz nagusi jaunak barkazioa eskatzen ziola, zer egingo zuen ba? Barkatu zion. Orduan ausiak ziaro liluratuta ikusiz Juana Bixentak hain ederra izatez aparte, hainbesteko birtutia beregan zeramala, ziero txoatuta perarekin ezkontzeko eskatu zion. Ta neskak, pixka bat pentsatu ondoren, asko ez ba ez padre, baiezku eman zion. Baino, nola txorua etzan, esan zion ba ez padre, urrengo goizean joan zedila beraren amaren gana, baimena eskatzera kortesiak eskatzen zuen bezala, ta nagusi jaunak onela egin omen zuen.